Friday we sing a baby we be at a meeting chakasie na ifi unyamie ja unyamio ba na sinsun kunkroho ade emawo na oho ti same se unye pa nyankopon ahwe nso abo ye ho ban aka ye ho adom ye ne eye bosumi etoso enkon da etoso mienu kwenye mau.